اینجا انکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز پنجشنبه سوم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی، برابر است با 12 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای روش سرچارا در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 24500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اوپتو سیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویای من و زرورک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خرج رسید.

0: خلاصه اخبار. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد حمایت ترکیه از سوریه ادامه خواهد یافت. وزارت بهداشت ایران از کشته شدن 18 نفر در حملات اخیر آمریکا به این کشور خبر داد. وال استریت ژورنال اعلام کرد ترامپ به دنبال اعلام پایان جنگ با ایران است و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. اینک مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی ترکیه اصرار داشت ترکیه به حمایت خود از تقویت امنیت و ثبات سوریه، توسعه ظرفیت‌های نهادی آن و تضمین صلح و رفاه مردم سوریه ادامه خواهد داد. دریاسالار زکی آکتورک، مشاور مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت دفاع ملی، یک نشست خبری هفتگی برگزار کرد. آکتورک خاطرنشان کرد ترکیه در چارچوب وظایف بین‌المللی و روابط دو جانبه همچنان به ایجاد صلح و ثبات در یک منطقه جغرافیایی وسیع کمک می کند. در این زمینه دومین پروژه پل شناور بر روی رودخانه فرات که با همکاری نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای مسلح سوریه با هدف کمک به برقراری ثبات در سوریه و عادی‌سازی زندگی روزمره مردم سوریه انجام شد، در 30 آگوست به پایان رسید. این پل که برای جایگزینی پل تخریب شده در نتیجه سیل ساخته شده و به تسهیل حمل و نقل بین دو ساحل رودخانه فرات کمک خواهد کرد، نشانی عینی از همکاری و همبستگی بین نیروهای مسلح دو کشور می باشد. حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه 3 آگوست اعلام کرد در حملات هوایی اخیر آمریکا به ایران دست کم 18 نفر کشته شده و 142 نفر دیگر مجروح گردیدند. کرمانپور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این آمار در فاصله شامگاه 30 آگوست تا شامگاه 2 سپتامبر ثبت شده است. به گفته وی 61 زن و 44 کودک در بین مجروحان قرار دارند. همچنین 2 زن و 1 کودک در میان جانباختگان این حملات هستند. روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه 2 سپتامبر گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوهای خصوصی در حال بررسی اعلام پایان جنگ با ایران است. این در حالی است که پنتاگون بی سر و صدا مأموریت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه را تمدید می‌کند. بر اساس این گزارش، ترامپ با دستیاران ارشد خود درباره اینکه آیا پایان جنگ با ایران را اعلام کند گفتگو کرده و به نوشته این روزنامه از چنین اقدامی حمایت می‌کند. وال استریت ژورنال افزود ترامپ معتقد از ادامه فشار شدید اقتصادی در نهایت تهران را وادار خواهد کرد که برنامه هسته‌ای خود را برچیند. امریکا هفته گذشته عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرد، عملیاتی که بخش‌های کلیدی و شریان‌های اصلی اقتصادی ایران از جمله نفت، کشتیرانی، هوانوردی، طلا، فناوری و دارایی‌های دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. ارتش کویت بامداد پنجشنبه 3 سپتامبر اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در بین عملیات موشکی و پهپادی که به گفته این نهاد نظامی از ایران انجام شدند فعال شده و با اهداف ورودی مقابله کردند. ستاد گلیرهای مسلح کویت در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدافند هوایی کویت در حال حاضر در پی تجاوز شنیع ایران در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی متخاصم است. فرمانده نظامی کویت همچنین اعلام کرد صدای انفجارهای شدیدی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف متخاصم ورودی بوده است. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواست دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی مقام‌های مسئول را به طور کامل رعایت کنند. هلند 82.6 تن طلا از امریکا و کانادا به بریتانیا منتقل کرد. بانک مرکزی هلند اعلام کرد ذخایر موجود در لندن می تواند در صورت بروز بحران احتمالی سریع‌تر مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی هلند یه 6 ماه گذشته 86 تن از ذخایر طلا را از نیویورک و اتوا به بریتانیا منتقل کرده است. این بانک اعلام کرد این انتقال برای تسهیل خرید و فروش ذخایر طلا و آمادگی برای بحران‌های احتمالی انجام شده است. بانک مرکزی هلند خود نشان کرد طلای نگهداری شده در بانک انگلستان از جمله آسان‌ترین طلاها برای خرید و فروش در جهان است و افزود که ذخایر موجود در لندن می‌تواند در صورت بروز بحران احتمالی سریع‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: سرویس‌های امنیتی روسیه در تلاشند تا دانمارکی‌های عادی را در صفوف خود جذب کنند. رئیس واحد ضد اطلاعات سرویس امنیت و اطلاعات دانمارک اعلام کرد

روسیه به طور فعال در حال آماده سازی برای خرابکاری علیه دانمارک به ویژه صنعت دفاعی آن است. رئیس واحد ضد اطلاعات سرویس امنیت و اطلاعات دانمارک در مصاحبه با رسانه‌های محلی اظهار داشت روس‌ها به طور فعال در حال آماده سازی برای خرابکاری علیه صنعت دفاعی دانمارک هستند. او تاکید کرد برای صنعت دفاعی حیاتی است که اقدامات امنیتی لازم را برای محافظت از خود انجام دهد. بسیاری از بازیگران این بخش در حال حاضر به طور فعال روی این موضوع کار می کنند. ارتش یمن اعلام کرد که حوثی‌ها با 14 موشک بالستیک شهرهای تعز و حدیده را هدف قرار دادند. درگیری و تنش بین دولت یمن و حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه دوباره تشدید شده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن با 14 موشک بالستیک به شهرهای غربی تعز و حدیده حمله کردند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی یمن، به نقل از بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح، حوثی‌ها با 14 موشک بالستیک همراه با پهپاد مناطقی را در ساحل غربی تعز و حدیده هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده است سامانه‌های پدافند هوایی برخی از پهپادهایی را که تعز و سواحل غربی رسیده بودند سرنگون کردند و موشک‌های بالستیک هیچ تأثیری بر مناطقی در ساحل غربی که ارتش در حال انجام عملیات است نداشتند. موسکو نماینده آلمان را به دلیل تلاش برلین برای بستن کنسولگری روسیه در بن احضار کرد. موسکو اتهامات آلمان در مورد حادثه پهپاد فرودگاه لایپزیگ را رد می کند و نسبت به اقدامات مسئولانه‌ای که بدون مجازات نخواهند ماند هشدار می دهد. وزارت امور خارجه روسیه برند فینکه کاردار موقت آلمان در موسکو را به دلیل اقدامات و اظهارات ضد روسی یک مقامات آلمانی احضار کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این اقدام پس از احضار سرگئی نچایف سفیر روسیه در آلمان به وزارت امور خارجه آلمان در روز سه‌شنبه انجام شد. روسیه تعطیلی مؤسسات گوته در خاک خود را اعلام کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دولت آلمان تعطیلی مرکز فرهنگی روسیه در برلین را اعلام داشت. اعلام تعطیلی مؤسسات گوته در داخل مرزهای روسیه اقدامی تلافی جویانه در برابر اقدام مشابه آلمان در مورد مرکز فرهنگی روسیه در برلین است. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت آلمانی‌ها در اینجا در مسکو سن پترزبورگ و یک تر یمبورگ شعبه هایی از مؤسسه گوته دارند. طبیعتاً این شعبه ها تعطیل خواهند شد. و در ویتنام 11 متهم به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. شبکه کشف شده یکی از بزرگترین عملیات قاچاق مواد مخدر در ویتنام محسوب می شود. یک دادگاه ویتنامی 11 نفر از 227 متهمی که به جرم قاچاق مواد مخدر محاکمه می شدن را به اعدام و 22 نفر را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش ویتنام نیوز، محاکمه این شبکه که یکی از بزرگترین عملیات قاچاق مواد مخدر در این کشور محسوب می شود در شهر هوشیمین برگزار شد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

شنوندگان عزیز، در این مقوله از سری برنامه سفرهای رویای من از شهر تراونیک، جواهر تاریخی پنهان‌شده در میان تپه‌های سرسبز در مرکز بوسنهرزگوین سخن می‌گوییم. سفر به تراونیک، پایتخت کانتون بوسنی مرکزی که در فاصله 90 کیلومتری شهر سارایوو قرار دارد، طبیعت نفسبر بوسنهرزگوین ما را همراهی می‌کند. رودخانه لاشوا که درست از وسط شهر تراونیک عبور می‌کند، اولین منظره زیبا در این منطقه است که جلب توجه می‌نماید. شهر تراونیک که در دو طرف رودخانه وسعت یافته به سانه یک تابلو خودنمایی می کند. سازه های تاریخی، منارها و سقف های آجوری قرمز رنگ گویند که در میان طبیعت سرسبز در حال جشن و پایکوبی هستند. در نتیجه لشکرکشی سلطان محمد فاتح در سال 1463 به بوسنهرزگوین، خاکای این کشور به قلمرو امپراتوری عثمانی پیوستند. با این پیروزی بزرگ، دوره حکمرانی پادشاهی بوسنی به سر رسیده و به عنوان منطقه تاریخی سنجاق به یکی از مناطق ارزشمند تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی تبدیل گردید. شهر تراونیک به ویژه در سال 1699 الی 1850 به یکی از ستارگان درخشان دولت عثمانی تبدیل گردید. مرکز استان در سال 1699، یعنی تاریخ امضای قرارداد کارلیوتس، به دلیل نزدیکی بیش از حد سارایوو به مرکز هابسبورگ

با یک تسمه را بردی به شهر جرالنیک نقل مکان کرد و این شهر تاریخی تا سال 1850 درست برای مدت 151 سال به عنوان قلب استان بوسنای دولت عثمانی تپید. جرالنیک که به دلیل تربیت بیش از 70 وزیر برای امپراتوری به شهر وزیران معروف شده بود، شاهد زنده ای از باشکوه‌ترین دوره امپراتوری عثمانی در بوسنی بود. در نظام اداری عثمانی، وزیران آموزش دیده در استانهای مرزی مهم مانند بوسنی به استانبول قلب دولت عثمانی دعوت شده و در آنجا به مقام وزیر بزرگ، دریاسالار یا مناصب عالی دست می‌یافتند. جرالنیک نه تنها یک قلعه مرزی بود، بلکه دروازه امپراتوری عثمانی به غرب محسوب می‌شد. لذا وزیرانی که در اینجا خدمت می‌کردند از عمیق‌ترین اسرار دولت آگاه بودند و در سخت‌ترین مسائل تجربه کسب می‌نمودند. حکیم مولو علی پاشا یکی از این شخصیت‌های برجسته و مهم بود. وی پس از خدمات عالی در جرالنیک به عنوان فرماندار بوسنا در این شهر در سالهای بین 1737 الا 1756 درست 3 بار به عنوان صدر اعظم عثمانی انجام وظیفه نمود. هر یک از وزیرانی که در این دوره 150 ساله از جرالنیک ظهور کردند، بافت و شخصیت شهر را شکل دادند. وزیران امور اداری خود را از ساختمان باشکوهی که به کاخ وزیر معروف بود مدیریت می کردن. کاخ وزیران نه تنها به عنوان مرکز اداری، بلکه به عنوان صحنه برای پذیری های دیپلماتیک، مراسم مهم و نمایش فرهنگ عثمانی عمل می کرد. در دوره وزیران عثمانی، شهر جرالنیک جنبه بین‌المللی به خود گرفت. در طول جنگ‌های ناپلئون بناپارت، به ویژه در اوایل دهه 1800، امپراتوری‌های فرانسه و اتریش کنسول‌هایی را به جرالنیک منصوب کردند. حضور این هیئت‌های دیپلماتیک فضای جهانی به این شهر می‌بخشید. تحولات سیاست جهانی آن دوره در این شهر کوچک بوسنیایی بازتاب یافت. رمان ایوو آندریچ، نویسنده برنده جایزه نوبل، با عنوان وقایع جرالنیک داستان این رقابت دیپلماتیک و تنوع فرهنگی را روایت می کند. جرالنیک همچنین زادگاه ایوو آندریچ بود. خانه نویسنده موزه به عنوان موزه مورد استفاده قرار می گیرد. در دوران حکومت وزیران عثمانی، جرالنیک نه تنها یک مرکز سیاسی، بلکه یک مرکز فرهنگی و هنری نیز محسوب می شود. هر وزیری سعی می‌کرد ساختاری از خود به جای بگذارد. به عنوان مثال، مسجد آلاجا که در زمان سلیمان پاشا در سال 1816 ساخته شد، با تزیینات منحصر به فرد در داخل و خارج، یکی از بهترین نمونه‌های هنر عثمانی در بوسنی می‌باشد. پس از تخریب اولین مسجد در آتش‌سوزی بزرگ سال 1815، مسجد جدیدی توسط سلیمان پاشا در سال 1816 احداث شد. مسجد آلاجا که به نام مسجد سلیمان پاشا نیز معروف است، در سال 1945 پس از آسیب دیدن در بمباران جنگ جهانی دوم مورد بازسازی قرار گرفت. مسجد آلاجا که با الهام از نقوش درختان و همچنین پیروان مولانا نام آلاجا را به خود گرفته است، در سال 2019 توسط اداره کل سازمان اوقاف ترکیه بازسازی شده و برای عبادت بازگشایی گردید. مسجد آلاجا که در مرکز بازار جرالنیک قرار دارد، به عنوان قلب شهر عمل می کند. این بنای باشگو که همیشه میزبان جماعت بزرگی است، نه تنها محل عبادت، بلکه یک نقطه ملاقات مهم برای مسلمانان جرالنیک می باشد.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما شنوندگان عزیزی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون با زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز راهی شهرستان اصلاحیه در استان قازیانتپ میشیم. به مرکز تولیدی شگفت‌انگیزی که هزاران سال پیش سنگ در اون به دست انسان به هنر بدل میشد. روی دامنه صخره‌ای صدها اثر نیمه تمام به چشم می‌خوره. برخی هنوز توده‌ای از سنگند و برخی دیگه کم کم شکل شیر یا ابوالهول به خودشون گرفتن. اینجا معدن سنگ و کارگاه مجسمه‌سازی یسمک هست. یسمک یکی از منحصر به فردترین نمونه‌های میراث غنی باستانشناسی آناتولی نه تنها به دلیل آثار کشف شده، بلکه از این جهت اهمیت فراوانی داره که روند تولید از استخراج سنگ از معدن تا تبدیل اون به یک پیکره رو در دوران باستان پیش چشم ما قرار میده. معدن سنگ و کارگاه مجسمه سازی یسمک از سال 2012 به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار داره. یسمک در حدود 23 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اصلاحیه در استان قازیانتپ، در دامنه‌های غربی کاراتپه و در نزدیکی محله یسمک قرار دارد. منابع مرغوب بازالت در این منطقه اون رو در دوران باستان به مرکزی بسیار مناسب برای تولید سنگ و پیکره در مقیاسی بزرگ تبدیل کرده بود. امروزه صدها پیکره نقش برجسته و قطعه معماری نیمه تمام توی این محوطه دیده میشه. در میون اونها به ویژه شیرهای دروازه‌ای، ابوالهول‌ها، شیرهای نشسته و بالدار و همینطور نقش برجسته‌های گوناگون جلب توجه می‌کنند. افزون بر این، بخش قابل توجهی از این آثار در مراحل مختلف ساخت ناتمام رها شدند. یکی از ویژگی‌هایی که یسمک رو منحصر به فرد می‌کنه هم دقیقاً همینه. در اینجا تنها با آثار هنری کشف شده روبرو نیستیم، بلکه می‌تونیم ردپای فرایند تولید در هزاران سال پیش رو هم مشاهده کنیم. پژوهش‌های انجام شده درباره تاریخ یسمک هم به مرور زمان اطلاعات تازه‌ای را آشکار کرده. در پرونده‌ای که سال 2012 برای ثبت تو فهرست موقت به یونسکو ارائه شد، چنین ارزیابی شده بود که این کارگاه به ویژه در دوره دولت‌های متأخر هیتی در سده‌های 9 و 8 پیش از میلاد فعالیت داشته. با این حال، پژوهش‌های باستانشناسی سال‌های اخیر شواهدی را مطرح کردند که نشون میده پیشینه یسمک ممکنه به دورانی قدیمی‌تر، یعنی عصر امپراتوری هیتی برگرده. از همین روی یسمک دیگه تنها به عنوان کارگاه مجسمه سازی متعلق به دوره‌ای مشخص مورد بررسی قرار نمیگیره، بلکه به عنوان محوطه‌ای باستان شناختی با ابعادی بسیار گسترده تر مطالعه میشه که به شناخت سنت دیرپای سنگ تراشی و پیکر تراشی در آناتولی کمک میکنه. با ادامه مطالعات علمی، دانسته های ما درباره تاریخ یسمک هم همچنان در حال گسترشه. چیزی یسمک رو از نگاه یونسکو تا این اندازه ارزشمند می‌کنه؟ یکی از مهمترین پاسخ‌ها در خود فرایند تولید نهفته است. در یسمک آثار مراحل مختلف کار از استخراج سنگ از معدن و آماده سازی قطعات مناسب گرفته تا شکل دهی اولیه و ایجاد طرح کلی پیکره همگی در کنار هم قابل مشاهده‌اند. در پرونده ارائه شده به یونسکو هم به همین ویژگی تاکید ویژه‌ای شده، چرا که یسمک به ما کمک می‌کنه که در بیابیم که در دوران باستان قطعات عظیم سنگ چطوری

تراشیده و پرداخته می شدن و هنر و فناوری تولید در اون دوره به چه سطحی رسیده بود؟ به بیان دیگه، اینجا صرفاً محوطه‌ای برای نمایش پیکره ها نیست، بلکه کارگاه روباز عظیمیه که میشه نشانه های دانش تولید متعلق به هزاران سال پیش رو هنوز هم در جای جای محوطه خوند. یکی دیگه از ویژگی های برجسته گسمک در ارزیابی یونسکو بازتاب تعامل میان فرهنگ های مختلفه. این منطقه در کنار تداوم سنت هنری هیتی به مرور زمان تأثیرات هنری فرهنگ های گوناگون پیرامونی هم نمایان شده. روابط فرهنگی که در طول تاریخ میان آناتولی و شمال سوریه شکل گرفته بود در نگرش هنری گسمک هم بازتاب پیدا کرده. شیرها، ابوالهول‌ها و نقش برجسته های مختلف نه تنها بیانگر ذوق و زیبایی شناسی اون دوران، بلکه باستابی از باورها و جهان نمادین مردمان اون روزگار هستند. از این رو ارزش یسمک از دیدگاه یونسکو در دو ویژگی مهم به هم میرسن: گواهی بر تعامل هنری و فناوری میون جوامع مختلف و برخورداری از جایگاهی بسیار مهم در انتقال سنت پیکرتراشی دوران باستان به روزگار ما. حفاظت از این میراث منحصر به فرد هم در قالب فعالیت‌هایی شکل گرفته که طی سالیان طولانی ادامه داشته. معدن سنگ و کارگاه مجسمه سازی یسمک در سال 1988 به عنوان محوطه باستان شناختی به ثبت رسید و تحت حفاظت قوانین ترکیه در زمینه صیانت از میراث فرهنگی قرار گرفت. البته پیشینه مطالعات علمی در این محوطه بسیار قدیمی تره. یسمک در اواخر قرن 19 توجه محافل علمی رو به خودش جلب کرد و از سال 1950 میلادی به بعد پژوهش‌های جامعه باستان شناختی در اون انجام شد. بین سالهای 1989 تا 1991 هم کاوش‌های جدید و عملیات ساماندهی محیط صورت گرفت و از سال 2004 فعالیت‌هایی با هدف تقویت ویژگی این محوطه به عنوان یک موزه روباز انجام شد. به این ترتیب طرح‌های نیمه تمام پیکره‌ها، معدن سنگ و فضای تولید نه به عنوان بخش‌های جدا از همدیگه، بلکه به عنوان اجزای یک نظام تاریخی واحد تولید مورد حفاظت قرار گرفتن. فرایند یونسکو هم دوره تازه‌ای رو در حفاظت از یسمک رقم زد. بعد از قرار گرفتن این محوطه در فهرست موقت در سال 2012، فعالیت‌ها برای نامزدی اون در فهرست میراث جهانی گسترش پیدا کرد. در چارچوب پروتکل منعقد شده با وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، اقداماتی برای تهیه پرونده نامزدی و برنامه مدیریت محوطه انجام گرفت و همزمان پژوهش‌های باستانشناسی هم بار دیگه شتاب بیشتری پیدا کرد. بررسی‌های میدانی و کاوش‌های سال‌های اخیر داده‌های تازه‌ای فراهم کردند که نشون میده یسمک تنها به پیکره‌های نیمه تمام شناخته شده محدود نمیشه و باید همراه با چشم‌انداز باستان شناختی پیرامون اون مورد ارزیابی قرار بگیره. این مطالعات به شناخت دقیق‌تر محدوده محوطه، تاریخ اون و نظام تولیدی یسمک کمک می‌کنن. یکی از مهمترین موضوعات تازه‌ای که به مرور زمان مطرح شده هم همین نگاهه. یسمک رو نه فقط به عنوان یک کارگاه مجسمه سازی، بلکه به عنوان یک چشم‌انداز باستان شناختی یک پارچه و مرتبط با محیط پیرامون اون درک کنیم. در پژوهش‌های جدید سکونتگاه‌های اطراف کارگاه بررسی میشن. شرایط تاریخی حاکم بر روند تولید مورد مطالعه قرار میگیره و یافته‌های تازه باستان شناختی مستندسازی میشن. به این ترتیب رویکرد حفاظتی هم از نگهداری صرف تک تک پیکره های نیمه تمام فراتر رفته و چارچوبی گسترده تر پیدا کرده. پژوهش علمی مدیریت محوطه، حفاظت از محیط پیرامونی و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده الان به بخش‌هایی از یک فرایند واحد تبدیل شدن. فعالیت‌هایی که از سوی نهادها و پژوهشگران ترکیه ادامه داره به آشکار شدن هرچه دقیق‌تر ارزش باستان شناختی یسمک کمک می‌کنه. معدن سنگ و کارگاه مجسمه سازی یسمک امروز تنها پیکره هایی بر جای مونده از دوران باستان رو به ما نشون نمیده، بلکه داستانی چند هزار

هزار ساله از تولید رو روایت میکنه. از اولین لحظه ای که سنگ از دل صخره جدا میشه تا زمانی که در دستان هنرمند آروم آروم به شیر، ابوالهول یا نقش برجسته ای تبدیل میشه. در این حال پژوهش‌های علمی در حال انجام هم همچنان اطلاعات تازه‌ای به این داستان اضافه می‌کنند. این کارگاه عظیم روباز که در شهرستان اصلاحیه غازیانتب آرام بر دامنه‌ها گسترده شده، میراث فرهنگی تأثیرگذاریه که نشون می‌ده آناتولی نه تنها میزبان تمدن‌های گوناگون بوده، بلکه از دانشی غنی در زمینه تولید و سنتی قدرتمند در هنر و مهارت هم برخوردار بوده. عزیزان، امروز در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو به معدن سنگ و کارگاه مجسمه‌سازی یسمک سفر کردیم، جایی که سنگ به حافظه چند هزار ساله تبدیل شده. تا سفری دیگه به یکی دیگه از میراث‌های بی همتای ترکیه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصوم ترکیه دین رادیو گیانه
3: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیب بیر Türkiye'nin peki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Giderre bir amuriye Türkiye.
14: İni adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: スボルはグラスオトナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
0: イッチトルキエハンギアラジオヤ。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラストルキエニンセシラジオソ。